tene samliya mutu che lingeliya ngodu sugu songse tinhi simu gi chamdo sibe songse tiki pheche chobu mangbu sike songse de ya gyung chenbu yuke shi seti tang tong ma chagjin sebu ya dong la ta yung zhong ge la ge deng yu yu shi kuna ni ge yin ne so su ke chu ta ge si tang cha be to ne lu se ti nge bu si ra da yu shi ge ti tu yin ne terkep sukchen che pe songse si li ya kyu yu shi tene rim ki lu se ti sebu se ma mang bu ji ge ga dong na xia che zang siam li ya ling ge ne Pomo nyamli chi pie, simu yuki chamdo si bie songse ti jik sen ro na.

kondo senpa teni so yala rezo ne dana hui. Chola zhexi xiba tiri. Kangri temne chakbi lu zhen ni. Pyuri gi gyu zeba cu. Kangchung sadyo yangsara chakri ta. Yangbi zata. Chado gyugbi cho sobra jangbi. Lame gi ziwa samuti yin. Shamla zhexi tundub la ne dana hui. Kangri pomo xiba ti senro na.

0: ge sosyo ge pama ya zidong. Dine je sosyo yen yu yu be ge sosyo bunchi yi ne re, chobu chomu yi ne re, kunzo ya jang be ge zidong. Da dine lo yezi ji le yun du zamba pomyo bar ge da teme be ge zidong. Da dine nganzu payu dan chaya jen ru du zamba yang sosyo payu li ya jang be ge zidong. Da ganda nganzu zidong ge nalo li ya choshin yor la, nganzu choshin be gob li ya zidong yung yor li. Jezaan, diringi lezen di na lor ya ngarangi ina lhenge li ya, ta nganzuigi namgyuishi aegi pomeba gi zidung ina re, yang nga payu li ya jambi gi zidung chunye. Ta dondongo ne chashasuna, nganzu sajiji, yuanchuji li ya yang susu kabujeje gi sambi zidung chunpar chiye dintre. Gandara, dindreji chuzor jebe gi lushe kaji lhenge li ya guji shuyu. Tangto lhenge li ya guji shubi lushe dine dawalhamu sheba dinye. Lushe dine kongzhu logi la gi, zamnawege lushe dine chire. A lushe di donkhe ne loge sheba, denzi nobu da denzi ri. Shamli ya nganam zo nyamdo lushe di senga teto.
1: Po, ganchuwe.
2: Togo ni ganja burkundi ge.
1: Ka ingami.
2: Dalam sibchi chungi.